Davos ekin so bün tu dat. O bün ben sunyado. Şötit firal mek muyano. O yaz avik şövir rada.